0: yojuma stia de kakabama ayirini
1: biosti yozu juma pa
0: ndo kojo biosti ni ikun kakabam mfayo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo

0: to juma stia de kakabama ayirini
1: biosti iyo du juma pa
0: ndo kojo biosti ni ikun kakabam mfayo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo